Vrijeme danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, na jugu ponegdje pojačan. Dnevna temperatura vazduha od 16 do 30 stepeni.

9:30, još jedan pozdrav iz studija Radija Crnogorske prijestolnice. Vrijeme da čujete najnovije informacije sa portala Crnogorskih. Slaven Knezović večeras u Zetskom domu. Solistički koncert Slavena Knezovića biće održan večeras u Kraljevskom pozorištu Zetski dom sa početkom u 20 časova u okviru programa obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Koncert je dio bogatog kulturno-umjetničkog programa kojim prijestolnica Cetinje obilježava veliki jubilej crnogorske nezavisnosti, potvrđujući značaj Cetinja kao kulturnog i istorijskog srca Crne Gore, saopšteni iz gradske uprave. Ulaz na koncert je slobodan. Slovenija od drveta pravi luksus, Crna Gora ogrijev. Koliko su u odnosu na Crnu Goru, gdje je krađa šume postala svakodnevna i uobičajena pojava, drvo cijeni u regionu i bližim zapadnoevropskim državama, pokazala je ovogodišnja aukcija u Sloven Gradiću, gdje su kvalitetni trupci smrče po kubiku dostizali cijenu od 1200 eura, pa čak i više. Ekološki aktivisti sa sjevera Crne Gore raširili su ovih dana preko društvenih mreža te informacije i popratili komičnim komentarima. Tako je poznati građanski ekološki aktivista Rašid Marković na svom Facebooku napisao: "Mi to udrobimo u pelet i ćao." Aukciju u Slovengradcu svake godine organizuju Udruženje vlasnika šuma Slovenije i Služba za šume Slovenije. Kako objašnjavaju, riječ o izuzetnom drvetu koje se koristi za proizvode sa većom dodatnom vrijednošću, kao što su muzički instrumenti, namještaj, proizvodi za upotrebu u proizvodnji vozila, plovila i sl. Tako se na društvenim mrežama, kao i na zvaničnom sajtu Šume i šumarstvu u Sloveniji, može naći podatak da je apsolutni rekord postignut u 2022. godini, kada je jedan trupac javora rebraša prodat za nevjerovatnih 47.000 eura, što je po kubnom metru iznosilo čak 23.000 eura. Eto kako to rade Slovenci, možete pročitati na portalu Cetinski list. Od Podgoričke skupštine do Srpskog

Identitetski polovi su kao nikad do sada međusobno udaljeni. Jedan je mutirao u ekskluzivno crnogorstvo, drugi u inkluzivno srbijanstvo, smatra Nikola Šaranović. Više o tome na portalu Vijesti. Komnenović za Vijesti, Tivat je već spreman za Evropu. Tivat se ubrzano u domenu onoga što se od lokalnih vlasti očekuje priprema da bude domaćin najvećeg međunarodnog skupa koji će se desiti u istoriji Crne Gore, samita Evropska unija Zapadni Balkan, koji će se održati 5. juna. Gradonačelnik Tivta Željko Komnenović naglašava da je formiran operativni tim na nivou opštine u kome se predstavnici MUP-a i lokalnih organa i preduzeća, te da će građani uskoro biti precizno informisani što mogu očekivati i kako će grad funkcionisati uz vanredne mjere obezbjeđenja i organizacije tog skupa početkom narednog mjeseca.

0: Pregled sedmice.
1: Slijedi informacije koje su obilježile četvrtak, 21. maj. Crna Gora je obilježila dan nezavisnosti i 20 godina od referenduma kojim je obnovila svoju državnu samostalnost. Na referendumu je glasalo 86,5% od ukupnog broja birača. Nezavisnost je podržalo 55,5%, dok je za ostanak u zajedničkoj državi sa Srbijom bilo 44,5% građana. A danas, 20 godina kasnije, prema istraživanjima javnog mnjenja, ideju nezavisne Crne Gore podržalo bi oko 70% građana.
0: Pregled sedmice.
1: Državu jakom ne čine veličina teritorije, ni snaga vojske, niti vještačko jednoumlje, već sposobnost građana da različitosti pretvore u zajedničku viziju, a potom tu viziju do kraja ispune, poručio je premijer Milojko Spajić na svečanosti povodom obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti. Spajić je istakao da Crna Gora dvije decenije nakon obnove nezavisnosti ima ideju koja je spaja i vodi, čijem ostvarenju nikada nismo bili bliži, a to je Evropska Crna Gora i projekat Ujedinjene Evrope.
0: Pregled sedmice.
1: Gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković primio je Dina Merlina, jednog od najpoznatijih umjetnika regionalne muzičke scene. Merlin je nastupio u četvrtak na Dvorskom trgu u okviru centralne proslave 21. maja. Građani su uživali u sjajnom muzičkom programu, a proslavu je prvo otvorio koncert Jadranke Barjektarović. Kako je bilo na Dvorskom trgu, opširnije pogledajte na portalu Cetinski list.
0: Pregled sedmice.
1: Pljevljak Nenad Nešo Ješovnik, koji je u susret danu nezavisnosti Crne Gore pješačio od Minhena, u četvrtak je stigao na Cetinje, ostvarivši svoj cilj. Detalje slušamo u izvještaju koleginice Aleksandre Ačić.
2: Njegov podvig izazvao je veliku pažnju javnosti, a tokom ovog nesvakidašnjeg putovanja građani su mu pružali podršku, iskazujući poštovanje prema ovakvom gestu patriotizma i ljubavi prema domovini. Ješovnik se danas na centralnoj proslavi Dana nezavisnosti pridružio građanima okupljenim na Dvorskom trgu, gdje su ga brojni Cetinjani i posjetioci dočekali sa aplauzima i riječima podrške. Iza njega su hiljade pređenih kilometara, a iza ovog poduhvata, kako kaže, stoji jasna poruka.
3: Putovanje je trajalo 21 dan. Taj dan kad sam došao na ideju, odmah sam krenuo, ruksak sam moj spakovao,